Bonio no e vai ma me be o mana mana ngo ye pe fini te u pata po be mo ha o fanga o mai e pe fini ga te fare lo atu pano atu pa fe awa tu ki le mo dol go e ta u kai ka u kata mo mo dol ye pe fini ma no da ma pe fini pe ma lo mo e ta u fron ha ki le lei au bi do pisi ba anga